yonenti bi neena mbolem lu nit di zekat la ilaha illallah mo ci gën neena itam mbolem lu nit ki di ñaané alhamdulillah mo ci gën la ilaha illallah moy gën ci zekat alhamdulillah moy gën ci ñaan wa tahmini inna jami'a al